週間不足よりの仲間がとこぐんね前ねげこんながこしとむんくじゃぬんどりびきこぬくじびしにくこぬくじみなしもすいくあでるべ